u 16. kvartu i to je jedan landovski polno, stari čika koji je imao potrebu da dovrši jedan spomenik iz vremena Prvog svjetskog rata i tamo pozira kao, i to je veliki spomenik na tom trgu, značajno, pozira sam kao ranjenik. I to, i malo kao ratnik, jer sam poslije dao taj posao jednom drugom mom prijatelju, isto iz Zadarske grupe koji se je našao od Andrejević Mileta. E, onda sam pozirao i na bozaru. Pitao me, kaže, jesi li ti bio na bozaru? Jesam, kažem, da, ali kao model. Da, kao model na časovima anatomije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1795. godine rođen je češki slavista, istoričar književnosti Pavel Šafarik. Po završetku studija u Kežmarku i Jeni 1819. godine došao je u Novi Sad, gde je postavljen za profesora i direktora novoosnovane Novosadske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti i jezika južnih Slovena, naročito Srba. Na današnji dan 1851. godine u Šapcu je rođen književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu. Bio je upravnik unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Napisao je samo desetak pripovedaka, ali su sve antologijske vrednosti.
7: Uđoh u svoj Šabac, u svoju kućicu. Tamo je sve bilo tako tiho i tako prijatno. Moja mati prosto vučena. Pa niske čiste sobice, pa mršav konjić i prosta kola, ekipaža gospodin doktora. Pred Ćukovom mehanom sedeo je Jovan Šarkijaš s njegovim zagušljivim glasom i pesmom kraj koje se samo Srbin topi. Pa pijani Đoza, koji me je kad sam o raspustu bio kući 100 puta uveravao da je pijan, ali tebi, gospodine, čest i poštenje. I baci kapu blatu. Paora u moje avli, koji je posađen kad sam se ja rodio i koji već na svojoj periferiji nosi suhe grane.
6: 13. maja 1862. godine u Crnobarskom salašu u Mačvi rođen je književnik Janko Veselinović. Njegove najpoznatije zbirke pripovedaka, pisane izvornim narodnim jezikom, su Rajske duše i Ciganče. Napisao je romane Hajduk Stanko i Seljanka, kao i pozorišnu igru sa pevanjem Đido.

7 je sati i 56 minuta. Vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ujutru iznad većeg dela zemlje vedro, u toku dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a evo i temperatura. Najtoplije je trenutno u Negotinu 10 stepeni, stepen manje u Kraljevu, Kruševcu, Kraljevu, Ćupri i Zaječaru, 8 stepeni je u Loznici, Kragujevcu i Valjevu, najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -3.

U glavnom gradu je 66%, vazdušni pritisak 996 milibara, zapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali

0: zajedno pratiti prenos velikog finala. I za kraj samo prelazimo na košarku. Večeras igra Majstorica u četvrtfinalnoj seriji Evrolige. Valencija dočekuje Panathinaikos u 21 čas. Ovo je sigurno najuzbudljiviji duel ove faze. Došli smo do odlučujućeg meča nakon 4 uzastopne pobede gostiju. Panata je slavila 2 puta u Španiji, zatim su se desila 2 brejka u Grčkoj. Zbog boljeg plasmana u regularnom delu sezone, Valencija je domaćin u odlučujućoj utakmici. Pobednik u ovom duelu će u polufinalu na Final Four u Atini igrati sa Real Madridom, koji je eliminisao Hapoel iz Tel Aviva. Drugo polufinale igraće Olympiakos i Fenerbahče, a ceo završni turnir igraće se baš u OAKA areni, domu košarkaša Panathinaikosa, koji sigurno imaju motiv više za plasman u top 4. I za kraj još jednom prelazimo na domaću košarku, odnosno regionalnu. Crvena zvezda je poražena od Cedevita Olimpije na gostovanju sa 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Ispustila je Zvezda 21 poen prednosti koje je stekla tokom utakmice. Ipak Novara je bio najraspoloženiji u gostujućoj ekipi sa 22 poena. Treći duel igraće se u petak u Beogradu sa početkom u 19 časova. Budućnost je izborila polufinale sa Dubajem pošto je savladala Kluž u odlučujućoj utakmici sa 112-81, a Partizan čeka pobednika u seriji Crvena zvezda Cedevita Olimpija, i to će biti još jedan potencijalni večiti derbi košarkaški ove sezone. Toliko o sportu, evo, u ovom gostovanju.
1: Hvala ti puno, Miloše, reći ću ti moje predviđanja za rezultate Premier lige kad se isključe mikrofoni. Bio je sa mnom u studiju kolega Miloš Panić iz sportske redakcije.

0: privodimo kraju emisiju Jutro je. Hvala vam što ste bili uz nas i delili sa nama početak dana. A da sve dobro zvuči, postarali su se ton majstor Miloš Jović, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Tošić.
1: Sa vama su ovoga jutra bile Jana Rokić i Maja Bogunović. Želimo vam prijatan dan. Ostanite uz program Radio Beograda 1. Sutra su sa vama kolege Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Do slušanja.

lica, verna skica, lepog rogatog anđela. Pravo na grešku, pravo na san, pravo

-157, Baja 88, Mohač 1-0-0, 100, Bezdan -55, -55, Apatin 1-2-12, Bogojevo 1, Vukovar 7, Bačka Palanka 1-7-17, Novi Sad 2-3-23, Zemun 209-209, Pančevo 245-245, Smederevo 440-440, Veliko Gradište 746-746, Tun Severin 740-740, Prahovo -2, Ruščuk 42-42, Đurđevo -28-28, Crna Voda -38-38, Braila 122-122 cm. Reka Drava, Botovo 24-24, Terezino Polje -338-338, Donji Miholjac -94-94, Osijek -153, -153, Reka Tisa, Tisabeč -195, -195, Vašarošnjamen -175, -175, Tokaj 462-462, Solnog -237, -237, Segedin 102-102, Senta 246-246, Novi Bečej 333-333, Titel 94-94, Reka Sava, Zagreb -56-56, Gradiška 1-8-18, Slavonski Brod 6-8-68, Slavonski Šamac -131, -131, Sremska Mitrovica 1-37-137, Šabac 1-6-16, Beograd 1-62-162, Reka Kupa, Karlovac 189-189, Reka Una, Novi Grad 34-34, Reka Sana, Prijedor 25-25, Reka Vrbas, Delibašino selo 71-71, Reka Bosna, Doboj -104, -104, Reka Lim, Prijepolje 86-86, Reka Drina, Foča -118, -118, Radalj 110-110, Reka Velika Morava, Varvarin -136, -136, Bagrdan 30-30, Ljubičevski most -329, -329 cm. Prognoze vodostaja za 15. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -50 cm, kod Sremske Mitrovice 152 cm. Napomena. Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu

Još jedno mesto u Beogradu obeleženo je njegovim imenom i likom. Njegovo ime nosi današnja klinika za psihijatrijske bolesti. U arhivi dokumentaciji bolnice dr. Laza K. Lazarević u periodu od 1880. godine do 1887. godine čuva se 156 istorija bolesti u koje su unete lekarske svedočbe, a 50 je svojom rukom pisao i potpisao dr. Laza K. Lazarević.

Kažu da je odnos između ćerki i očeva u mnogo čemu poseban. Evo jedne pesme koja to potvrđuje na najbolji mogući način. When you...

Čuli ste pesmu Sir Duke koju je komponovao i izveo Stevie Wonder. Objavljena je kao single 1977. godine i pesma je bila na vrhu američke liste Billboard i to onih 100 najboljih. Stevie Wonder danas slavi 75. rođendan, a znamo ga svi kao jednog od najpoznatijih i najuticajnijih muzičara svih vremena. Jedinstveno kombinovanje sola, R&B-a, funka i popa uz virtuozno sviranje klavira i harmonike donela mu je globalno priznanje i mnoge prestižne nagrade. Osvojio je 25 Grammy nagrada, uključujući nagradu za životno delo, i bio je jedan od najuticajnijih umetnika u istoriji popularne muzike. Već kao dete, Stevie Wonder savladao je više instrumenata, uključujući klavir, bubnjeve i harmoniku. Njegova muzika često je nosila snažne poruke o društvenim pitanjima, pravima crnaca i ljubavi, što ga je činilo važnom figurom i u muzičkom i u političkom svetu. Njegov uticaj proteže se i izvan muzike, igrao je ključnu ulogu u kampanji za proglašenje Martin Luther Kingovog dana nacionalnim praznikom u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi u nastavku naše emisije U ritmu dana slušamo još jedan singl iz 1973. godine, You are the sunshine of my life, da, i Stevie Wonder.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Ognjen Škrbović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da je emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: ne žele da putuju u Ujedinjene Arapske Emirate. Upravni odbor kluba je doneo jednoglasnu odluku da ekipa ne ide u Dubaj.
1: Snežo, hvala ti. Snežana Pantović uskoro sa vama i u Sportskom žurnalu. Stigle su i najnovije temperature. Novi Sad, Kragujevac, Sombor 16 stepeni, Beograd i Niš 15, na Kopaoniku je 5 stepeni. Vreme sutra.
2: Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije s jutarnjom temperaturom od 1 do 7 stepeni i najvišom dnevnom od 20 do 23 stepena. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša dnevna oko 22 stepena.
1: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker David Đorđević, producent Srđan Manojlović, ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.